0: أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan karunia kepada kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu